0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Hlang anung takai ngai thak ding hi bethel sang lin in bonin midon pui roti la asak hi lahung thang tu New Delhi an tokin Noel le CC rengkaya umlal rut le apung tun ngai thak tu hai po po ta dinga kahung thang ani bethel sang lin in bon hi lasak thim em em ania alasak hai hi min an ngai na tlang pui ani mi